0: mà nhà anh lên đây về lúc gì mà xuống như thế này, lo xong đông hạ xuống chứ. Chứ nào ở đây là, nhà chỉ là cái gì đó, nhà đông cũng chưa xong nữa. Chứ nào đó thì nó, thì mình đã khá xuống rồi chứ đâu xong chứ. Chứ rằng cái, cái đó thì nó chạy dùng cái, à, tôi đem về chiến trường chỉ cái, đem vào ngõ đó cái đó chúng mà chúng, yao ra mà xem được đi, cô lão đó xong chứ. Chứ rằng cái, chỉ là đi, chỉ là yong ra cái, chỗ của chúng tôi cái đó chúng mà chúng cái chỗ mà đó. 지 당나는 중대배 애네 때바 그 드시면 좋겠지 말아봐. 자 이제 이미 두산에 직전 영락에 초우주고 그 드시면 좋은데 그 셰관실에 샤. 진짜 그분이 드는 게 셰되기요. 대행된기. 집에 그거 침부터 안에 때바 중대인데기 다 꿀 드는데 다 동물인지 드는데 예배 인사 드는데 예시 그거 침부터 안에 심주 셰셰 로커스 심어 신디. 다시 지금 애네 다시 쓰시티기. 그분이 대행되기. 애네 셰되기. 안으로부터 라는 게 애네 게 중요한 말이.
1: So, the Buddhism that we know as a spiritual tradition evolved around more than 2,500 years ago. That's the sort of a standard conventional understanding of the Buddha's coming to the world. However, as far as on this question of when the historical Buddha Shakyamuni came on this earth, there seemed to be a divergence of opinions among Buddhist scholars. For example, although the 2,500 years is the standard sort of conventional calculation, however, among Tibetan scholars, for example, the great Sakya Pandita Kunga Gyaltsen, according to his chronological calculation, he argues that it has been more than 3,000 years since the Buddha came to the world. And then there is also a third school of thought, which maintains that it has been around 2,900 years. So you can see that there is a divergence of opinions, even on the question of when exactly did the historical teacher, the Buddha, came to this world. So when I look at these divergence of opinions and uncertainties that these divergence of opinions suggest, sometimes I do feel that it is a bit embarrassing for the Buddhists not even to know exactly when the teacher came to the world. And on several occasions, I have made the observation, and in fact, I do feel it quite strongly, that out of deep reverence and also respect, it would be wonderful if it is feasible to analyze some of the relics of the Buddha, which are still available, to really a close analysis, so that we can have a much more accurate dating of the Buddha's birth, and this way a lot of these confusions can be clarified.
0: 제네다 좀된 대기 아니 자발리아 다 가슈레 rimjita kyaabu kimne, ene kimmeba rabdu chungne, ene lodru kaache zayche, o thare ene ngoba zoba ta sanjeben zaban zayche, chade yawari. Chazanga, si ngaranzu zamuni dikaangi, pechi si chuju mungu chigi, ta tamba tizute lujyu di rabu rabu chigi, si kaache zayche warawa. Tindegi lujyu ta tumba si rabu rabu mungu yungduwa. Tindanga chigi resam chungi. 지 때마다 대전장 소수 아니 라랑의 출루도 냠네 집에 가 돌리야 도루도 왔을 때 뭐야 지금 그게 까지 쇠쇠로 끼는 매번 쇠쇠 끼는 겸니 그 떡분이야 라자디 해지 먼지브리 삼태기 그런 거 안서 때마다 좀 내 넘지 쉬되기 내도 양양 쉬되기 꿀레도 때마다 그린 생이 껴 ngāzu tēnbē shēnā dī dī jōmdēn dēlē jāng bē sōnam shēng sōrū shēshē ngāzu tēlē shē dēn dī dāgā ngā nē nē tāpā tā sōmchē kīmē gōbā tōl dō rēyā dī nōndū chōbū shā dī shā.
1: So if we look at the life of the Buddha Shakyamuni, who was a teacher of Buddhism, we will notice that Buddha went through a certain process of development. He gave up the comforts of his royal